0: O filme teve a sua estreia mundial na secção Semana da Crítica do Festival de Cannes de 2024, onde ganhou o prémio de distribuição da Fundação GAN e o prémio SACD, Sociedade de Autores e Compositores Dramáticos, que é atribuído pelo Grêmio dos Escritores de França. Um painel composto por peritos cinematográficos de toda a Europa, nomeados anualmente pelos coordenadores da Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento, selecionou os 5 finalistas. Os filmes nomeados para o Lux Prémio do Público, legendados nas 24 línguas oficiais da UE pelo Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, são exibidos em cinemas de toda a União Europeia. Os espectadores podem avaliar os filmes através da plataforma do Lux Prémio do Público destinada ao efeito, atribuindo-lhes entre 1 e 5 estrelas. O vencedor será selecionado conjuntamente pelos deputados ao Parlamento Europeu e pelo público, tendo cada grupo um peso de 50% para o resultado. O filme vencedor será anunciado em abril numa cerimónia especial realizada no Parlamento Europeu. O Lux Prémio Europeu do Público para o Cinema dá destaque a filmes que tratam de temas sociais e políticos, procurando sensibilizar para as questões sociais, políticas e culturais da Europa. Este podcast foi apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: La novation historique que représente l'élection du Parlement européen au suffrage universel, chacun de nous, quelle que soit son appartenance politique, a conscience qu'elle se produit précisément à un moment crucial pour les peuples de la communauté. Tous les États de celle-ci sont en effet aujourd'hui confronté à 3 défis majeurs, celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être, et il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis.
2: Voici les mots prononcés par Simone Veil en 1979, lorsqu'elle est devenue la première présidente d'un Parlement européen élu au suffrage direct. Sous la présidence de Simone Veil, le Parlement a renforcé son rôle de porte-parole de tous les citoyens. Elle défendait la démocratie, luttait pour les droits de l'homme, et a toujours estimé que la force de l'Europe résidait dans son unité. Plus de 4 décennies plus tard, son héritage est plus pertinent que jamais. L'Union européenne est toujours confrontée à des défis qui mettent à l'épreuve son unité, comme les tensions politiques, l'instabilité économique et les conflits à ses frontières et au-delà. La quête de paix, de liberté et de prospérité reste au cœur des idéaux européens et de l'identité européenne.
1: Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Cet épisode est le premier d'une série spéciale sur l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. L'histoire des mères fondatrices et des pères fondateurs de l'Europe. Nous ne pouvons pas commencer cette série sans parler d'une femme extraordinaire, Simone Veil. Souvent surnommée « la mère fondatrice de l'Europe », son héritage va bien au-delà de la politique. Elle a ouvert la voie aux femmes à des postes à responsabilité et reste à ce jour un brillant exemple de résilience et de courage.
2: Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille laïque de confession juive. Dès son plus jeune âge, ses parents, André et Yvonne, lui transmettent la soif d'apprendre et un sens aigu de la justice. Mais son enfance est bouleversée par la Seconde Guerre mondiale. À 16 ans, elle est arrêtée par la Gestapo et déportée à Auschwitz avec sa mère et sa sœur. Elle survit aux horreurs des camps de concentration, mais beaucoup de membres de sa famille, y compris sa mère, son père et son frère, n'en reviendront pas. Ces expériences traumatisantes deviendront la raison de son engagement en faveur des droits de l'homme, de la paix et de l'unité européenne.
1: Le danger n'est plus qu'on ne parle pas de la Shoah, mais qu'on en parle à mauvais escient.
2: En 1946, Simone épouse Antoine Veil. Ensemble, ils auront 3 fils. En 1949, la jeune famille s'installe en Allemagne, où elle vivra jusqu'en 1953. Antoine travaille pour le consulat français à Wiesbaden, puis à Stuttgart. Certains des amis de Simone sont surpris par cette décision, mais elle y voit une occasion unique.
1: Nous en étions convaincus. Si les vainqueurs de 1945 n'opéraient pas une réconciliation rapide et totale avec l'Allemagne, les plaies d'une Europe déjà déchirée entre l'Est et l'Ouest ne cicatriseraient jamais, et le monde courrait alors vers un nouveau conflit, plus dévastateur encore que les précédents.
2: Après son retour en France, Simone Veil, munie d'une licence de droit et d'un diplôme d'études politiques, réussit le concours de la magistrature en 1956. Elle rejoint l'administration pénitentiaire française au sein du ministère de la Justice. Elle améliorera considérablement les conditions carcérales et le traitement des prisonniers. En 1964, elle rejoint la direction des affaires civiles du ministère de la Justice, où elle se bat pour les droits des femmes. Elle obtient des droits en matière d'adoption pour les femmes et elle contribue à l'égalité des droits pour les mères dans le domaine du droit de la famille. En 1970, elle est nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. La carrière de Simone Veil est impressionnante, surtout si l'on considère qu'à son époque, il était encore plus difficile pour les femmes de faire entendre leur voix en politique. Un jour, alors qu'on lui posait une question sur les femmes dans le domaine de la politique, Simone Veil a déclaré
3: « J'ai souvent eu l'impression d'être une femme alibi. Partout où je suis passée, j'ai entendu « Mais si, on donne la parole aux femmes puisqu'il y a Simone Veil ».
2: De 1974 à 1979, Simone Veil est ministre de la Santé sous les premiers ministres Jacques Chirac et Raymond Barre. C'est à cette période qu'elle fait adopter deux lois révolutionnaires. La première, en 1974, rend la contraception plus accessible. La seconde, en 1975, légalise l'avortement en France, une question très controversée qui a fait de Simone Veil l'objet de vives critiques. Pourtant, malgré les obstacles, elle n'a pas baissé les bras et sa détermination a conduit à une loi aujourd'hui considérée comme un jalon dans la lutte pour les droits des femmes.
3: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
2: Mais les efforts de Simone Veil dans le domaine de la santé ne se limitent pas aux droits des femmes. En 1976, elle met en place l'interdiction de fumer dans certains lieux publics et elle répond aux besoins de santé des zones rurales.
3: L'Europe, c'est l'espoir de progrès.
2: En 1979, Simone Veil devient la première femme présidente du Parlement européen. À l'époque, l'Europe se remet encore des ravages de la guerre. Le moment est profondément symbolique. Une survivante de l'Holocauste, française et convaincue par l'importance de l'unité, prend la tête d'une institution démocratique nouvellement élue, destinée à renforcer la coopération au-delà des frontières et à empêcher que l'histoire se répète. L'Europe, en pleine reconstruction, devient progressivement un continent uni après des décennies de division et de destruction. Simone Veil n'est pas seulement la première femme à la tête d'une institution de l'Union européenne. Elle est aussi la première présidente d'un Parlement européen composé de députés directement élus par les citoyens et non plus nommés par les parlements nationaux. Une transition démocratique dont elle est au centre. Alors qu'elle est présidente du Parlement, Simone Veil devient aussi la première femme à recevoir le prestigieux Prix Charlemagne, un prix attribué à des personnalités ou à des institutions qui ont contribué à l'Europe et à son unification. Après la fin de son mandat, Simone Veil exercera les fonctions de vice-présidente puis de présidente du groupe libéral au Parlement. Elle démontrera une fois de plus son engagement en faveur de la cause européenne.
3: Aucun de nous ne doit oublier qu'il peut être un jour l'opprimé.
2: En 1990, Simone Veil rejoint une commission temporaire sur la réunification allemande. Son expérience se révèle inestimable. En tant que survivante de l'Holocauste, ancienne présidente du Parlement européen et femme dont les parents et le frère ont perdu la vie dans un camp de concentration, elle apporte aux discussions une perspective profondément personnelle. Elle est convaincue qu'une Europe unie est la clé pour éviter une nouvelle guerre mondiale, et c'est ce qui inspire son combat pour l'unité européenne. Malgré les traumatismes de la guerre, Simone Veil n'éprouve aucun ressentiment à l'égard de l'Allemagne. Au contraire, elle participe à la décision d'utiliser la réunification allemande comme un outil pour encourager les relations et l'unité entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. La commission temporaire a contribué à la création de deux conférences intergouvernementales importantes pour la construction européenne. L'une sur la question de l'union politique et l'autre sur la question de l'union économique et monétaire. La seconde conférence s'est achevée avec le sommet de Maastricht en décembre 1991. C'est lors de ce sommet que le Conseil européen a approuvé le traité de Maastricht, le traité fondateur de l'Union européenne. Simone Veil s'est éteinte à son domicile le 30 juin 2017, à l'âge de 89 ans. Antonio Tajani, président du Parlement à l'époque, a déclaré à l'annonce de son décès « Nous rendons hommage à une grande présidente du Parlement européen, une conscience de l'Union européenne, une figure de la lutte contre l'antisémitisme et une défenseur des droits des femmes. » Il a ajouté que son combat pour les femmes et sa lutte contre l'antisémitisme était toujours d'actualité. Jusqu'à la fin de sa vie, Simone Veil a lutté pour la paix, l'unité et les droits de l'homme. Elle a bâti des ponts entre différentes opinions politiques, différentes idéologies et différents pays. À ce jour, elle incarne toujours la devise de l'Union européenne, « Unie dans la diversité ».
3: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: How much do you know about the European Parliament President? You probably know her name, and clearly you can guess that she plays a very important role in the European Union. But let's find out more.
5: The first step for any European Parliament President are the elections. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its President every 2.5 years. But Parliament elects its President every 2.5 years. This was not always the case. Until 1979, European Parliament presidents were chosen either on an annual basis or once every 2 years. Since 1979, for each parliamentary term, a first election has usually taken place in July, during the first plenary session held after the European elections. A second election for the role of president is then held 2.5 years later, halfway through the parliamentary term. The most recent example took place on the 16th of July 2024, when Parliament re-elected Roberta Metsola for a new term, which is set to continue until January 2027.
6: This will remain the house of every person in Europe. Together we must stand up for the politics of hope, for the dream that is Europe, for the promise of our foremothers and fathers that is yet unfulfilled. 2.5 years later, I still want people to recapture a sense of belief and enthusiasm for our project, a belief to make our shared space safer, fairer, more just and more equal. A belief that together we are stronger and we are better. A belief that ours is a Europe for all.
4: Candidates are selected by one of Parliament's 8 political groups, or by a group of at least 36 MEPs. The election takes place by secret ballot. To become president, a candidate must obtain an absolute majority of the votes. Sometimes this can take several rounds. If after 3 rounds there is still no winner, then only the 2 MEPs who receive the most votes in the 3rd round compete in a final round of voting. The president is elected by an absolute majority of the votes cast, and not by an absolute majority of the MEPs. This means that abstentions and spoilt or blank votes are not taken into account in the total number of votes. In the most recent case, Roberta Metsola was re-elected in the first round having received 562 votes out of 699, out of a total of 720 MEPs.
5: Once elected, one of the most important duties of the European Parliament President is to chair plenary sessions. That means that the President opens, suspends, and closes the sittings. The President also rules on the admissibility of amendments, on the admissibility of questions addressed to the Council and the European Commission, and determines whether parliamentary reports are in line with Parliament's rules of procedure. The President maintains order, gives the floor to speakers, closes debates, puts matters to the vote, and announces the results of votes.
4: Another presidential responsibility is making sure that Parliament's rules of procedure are upheld. The President therefore directs all of Parliament's activities and represents Parliament in all legal affairs.
5: The European Parliament President also chairs the Conference of Presidents of the Political Groups and Parliament's Bureau, which includes the 14 Vice Presidents. If you aren't familiar with these terms, feel free to check out other episodes of the Jargon Jungle podcast series, which provide in-depth explanations of the topics.
4: Another key aspect of the President's work is their role as the European Parliament's representative in international relations, as well as in dealing with the other European institutions. As part of this, the President has to make official trips around the world on a regular basis.
5: But the President's duties do not end there. The President also addresses the European Council before the start of each of its meetings, sharing Parliament's point of view on the topics on the agenda and discussing them with the heads of state or government.
4: In addition, after Parliament has voted on the EU budget, the President adopts it by signing it. As part of the co-decision procedure with the Council of Ministers, the President may chair the Conciliation Committee between the European Parliament and the Council. Furthermore, together with the President in Office of the Council, the European Parliament President signs all legislative acts adopted by co-decision.
5: Finally, it is also the European Parliament President who receives patronage requests. Patronage is a way for Parliament to help a cause by providing moral support. Patronage is granted to a limited number of events each year, and only under certain conditions.
4: So, as you can see, the European Parliament President plays a key role in the European Union that comes with a lot of different responsibilities.
5: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
7: каліцтво жіночих статевих органів, ці слова вселяють жах у наші серця. І все ж ця варварська практика – це не просто нічні кошмари. Насправді ця практика набагато поширеніша, ніж ви уявляєте. Хоча точна кількість дівчат і жінок у всьому світі, які зазнали каліцтва жіночих статевих органів, залишається невідомою, ЮНІСЕФ оцінює, що щонайменше 200 мільйонів дівчат і жінок були покалічені в 31 країні, згідно з репрезентативними даними про поширеність. Крім того, щороку близько 4 мільйонів дівчат знаходяться під ризиком пройти процедуру. Ви слухаєте передачу «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». У цьому епізоді ми розглянемо варварську практику щодо жінок і дівчат, а саме каліцтво статевих органів. Європарламент хоче покласти цьому край. Що таке каліцтво жіночих статевих органів? Каліцтво жіночих статевих органів передбачає всі процедури із навмисного пошкодження чи зміни жіночих статевих органів без медичних передумов. Для виправдання процедури виконавці можуть називати культурні, релігійні чи соціальні причини. Жертвами, як правило, стають молоді дівчата у ранньому віці до 15 років. Не дивно, що це каліцтво може мати серйозні негайні та майбутні наслідки для здоров'я і благополуччя жертв. Мало того, така практика не має жодних переваг для здоров'я. Практика найбільш поширена у Африці, але також зустрічається в країнах Близького Сходу та Азії. Проте ця шкідлива практика ближче до вас, ніж ви думаєте, оскільки ми також виявили жертв або потенційних жертв принаймні в 16 країнах ЄС. На жаль, офіційної статистики ЄС щодо кількості випадків каліцтва жіночих статевих органів в Європі немає. Але ось що ми знаємо. Мільйони все ще перебувають під загрозою бути скаліченими. Незважаючи на загальне зниження поширеності випадків каліцтва жіночих статевих органів протягом останніх 3 десятиліть, не всі країни досягли прогресу, і темпи зниження були нерівномірними. Організація Об'єднаних Націй визначила каліцтво жіночих статевих органів шкідливою практикою, яку необхідно повністю викорінити до 2030 року. Щоб досягти цієї мети, ООН оголосила 6 лютого Міжнародним днем нульової толерантності до каліцтва жіночих статевих органів. У цей день ООН проводить заходи з підвищення обізнаності про цю шкідливу практику. Але не лише ООН бореться з цією практикою. До ООН приєдналася Рада Європи. У 2017 році Рада Європи ухвалила Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок та боротьбу з ним. Це перший договір, який визнав наявність випадків каліцтва жіночих статевих органів в Європі. Вона встановлює низку конкретних зобов'язань щодо запобігання і боротьби з практикою та надання підтримки жертвам. Конвенція остаточно набула чинності 1 жовтня 2023 року. Тепер ми уважніше розглянемо законодавчі та політичні досягнення та плани ЄС. Політика ЄС щодо каліцтва жіночих статевих органів не залишає місця для сумнівів щодо її природи. Ця практика є формою жорстокого поводження з дітьми та формою гендерного насильства. Обидві практики ЄС зобов'язуються викорінити. Більше того, ця практика порушує цілий перелік прав людини, зокрема право на здоров'я, право на свободу від тортур і жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також право на життя у випадках, коли процедура призводить до смерті. Ці основні права людини закріплені в Хартії основоположних прав ЄС. Коли ще імміграція вступає в гру, відстежувати цю шкідливу практику стає ще важче. Близько 20 тисяч жінок і дівчат з країн, що практикують процедуру, шукають притулку в країнах ЄС щороку, причому приблизно 1000 заяв про надання притулку безпосередньо пов'язані з каліцтвом жіночих статевих органів. Ця цифра неухильно зростає з 2008 року. Пам'ятаючи про вразливість жертв, у директиві ЄС щодо умов отримання притулку – ці жертви конкретно згадуються як одні з найбільш уразливих шукачів притулку. Захист потенційних жертв, безсумнівно, важливий, але як щодо тих, хто вже зазнав наслідків каліцтва жіночих статевих органів? Хоча ЄС наразі не має юридично обов'язкових інструментів для захисту жінок від насильства, відповідні інструменти існують у низці сфер. Наприклад, директива про права жертв передбачає надання послуг підтримки жертвам насильства, зокрема жертвам каліцтва жіночих статевих органів у якості юридичної вимоги. Кінцевою метою є розширення можливостей громад шляхом досягнення довгострокових та стійких культурних змін. Це єдиний спосіб позбутися цієї практики назавжди. Незважаючи на те, що ЄС включає заходи проти каліцтва жіночих статевих органів в усі сфери політики ЄС, багато невідкладних заходів, необхідних для того, щоб покласти цьому край, є відповідальністю окремих країн ЄС. Це особливо стосується випадку судового переслідування тих, хто займається цією шкідливою практикою. Тепер це злочин, який переслідується відповідно до національного законодавства в усіх країнах ЄС, або як конкретне кримінальне діяння, або як заподіяння тілесних ушкоджень чи травм. Однак, з огляду на характер практики, дуже мало справ насправді передається до суду. Європейський парламент наполягає на переслідуванні правопорушників з 2001 року. І прогрес був досягнутий. Підтримка країн ЄС у переслідуванні виконавців процедури зараз є пріоритетом ЄС. Роль парламенту в підвищенні обізнаності про цю практику, зокрема робота його Комітету з питань прав жінок і гендерної рівності, відіграла важливу роль у висуненні питання про каліцтво жіночих статевих органів на перше місце в міжнародному порядку денному. Досягнення мети викорінення цієї практики до 2030 року потребує трьохстороннього підходу – запобігання, захисту та судового переслідування. Попереду у нас довгий шлях, але принаймні ми маємо чітке послання – жодної толерантності до каліцтва жіночих статевих органів. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
8: Európska filmová cena Publika Lux 2025. Predstavujeme 5 filmov, ktoré sa uchádzajú o cenu Publika Lux 2025. Animal, Dalmej, Mačacia Odisea, Zachytené hovory a Júlia mlčí. Animal je dráma, ktorú napísala a režírovala grécka scenáristka a režisérka Sofia Exarchou. Pod horúcim gréckym slnkom sa animátorky a animátori v istom all-inclusive hoteli na jednom z gréckych ostrovov pripravujú na novú turistickú sezónu. Kalia je vedúcou tímu. Leto vrcholí, práce pribúda a zvládať prebdené noci je stále ťažšie. A tak tma odhalí Kalín problém. No keď sa reflektory opäť rozsvietia, show musí pokračovať.